0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Kyrfi, einasta förska mineralvatni.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Nå, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt åköpligt. Ta du och köp gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
2: Vars du kväll? Till Algeria.
1: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
3: Tú mál hefur höfupinni, turra hú, ætla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
4: Það var tærnuts vindagjó, setið svo samband við gulutlugar. Við það var størst urval af vindi under plasti, timbri, ætla træl og svera sjálfandi allt í kjött. Gulutlugar, tóttajægt vei, þú fór 60, 00, 00. Gulluvæt gæði best.

0: 95, 295. Svo finna við röttu losnuna all tóið. Fæja bílasöla.
1: Frá ætjunni. Nýtt tilbúðsblæða heimasýn. En rikva fantastiskum tilbúðun og spennan nýttjæðum. Kom raun og gran nýttjum main sofa fyrir 18.995 eða og gran Nordic Continental Song 100x200 fyrir 18.995. Vi gála, toppadras og bæn. Og hatt að vera bæra brettfinnar. Vi tja heimasýn og gran, ætjum.fo og les tilbúðsblæði. Ætjun, et sindur hún alér.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekk við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativvæðare.
1: Kyrve, einasta førska mineralvatne.
2: Frá gulleglokum. Tiltikkum og jómuksaskifta vindegi og húrar. Lústu nú. Fá okkar sér konu fagfólk út að rátsjáva til bestu lásn. Húr átjöpis og eubindand. Við veit að dykta gau vindegi og húrar til allantörf og göskan í hasset. Timpur, plast, trealu eller almeljumfasadur. Inniglas eller tanglas, ondju mútu ondju størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid. Inna vi, vi har noen fantastiske priser. Gulleklokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.

0: Hefur þú en að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til en að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að vít þær en að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vít ja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöðarinn.
1: Frá Atlantic Fair. Vi døven og nøytjenda til 21. mai ved altgjøve av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nøytjast at det øde. Eisene vil ha nekker avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinnan hittest.
2: Tjej, bett och kommersligen. Här är manna kvällde 4 maj av midnatt och spär 400 kronor. Sjöjtna värde brysen, sändande i hövor. Visa kort i vitträkt. Så tjej nu och glädje och synkvis anföring.